0: Akushaya izandla zakho ishalongolongolo. Shaya izandla zakho ishalongolo.
1: UNkulunkulu ezulwini phezulu. UNkulunkulu emhlabeni phansi. UNkulunkulu emanzini phansi komhlaba. Wawuvela uNkulunkulu uzikhonela. Awunalo usuku lokuzalwa, awunalo usuku lokufa. Latana siri ayashama konase. Ukatana arashara selamaya.

Akuvumi le uhlale phansi mesidlala kwangempela bo. Angiphathi kona nemood mayivuma nje. Akuhlali muntu phansi kule hayi never.